0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre. Quiz D. Turn the lights off. Nummer två. Felicia. My system.

0: Energy. Musik som gör dig glad. Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

0: Söndagar klockan 12 hör du Energy Top 30. De mest spelade låtarna i Sverige senaste veckan. Här är förra veckans topp 3.
1: Nummer 3, Chris De, Turn the Lights Off. Nummer 2, Felicia, My System. Alex Warren, Fever.

Och du lyssnar på Energy. Hela sommarens kanal. Energy, musik som gör dig glad.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre. Christy, Turn the Lights Off. Nummer två. Felicia, My System. Alex Warren, Fever Dream.

0: Energy. Musik som gör dig glad. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
2: Vänta den.
0: Nu

0: with the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre. Twist it. Turn the lights off. Nummer två. Felicia. My system. Och nummer ett. Alex Warren. Fever Dream.
0: Räknar vi ner de mest populära

0: Energymorgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: is the morning show, so wake up.
1: Energy morgon,
2: gör
1: din morgon roligare.
2: Vad är din favoritsysselsättning när du är ensam?
3: Oj, varför tänker vi på snusk eller?
2: Sofia
4: får börja.
3: Åh gud, jag fotar.
4: Gör du verkligen det?
2: Fotar du för något?
3: Allt möjligt, jag gillar ju att ta foton
2: på mig själv.
3: Nej, varför tänker man så? Men skitsamma, jag tar väl fram min Satisfyer då.
2: Energy morgon.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt.
1: Sara från Uppsala ska vi tacka.
0: Sara. För hon har skickat in morgonens felhörning.
2: Jaha.
0: Och ingen mindre än Peter Lemark med låten Senast jag såg änglarna.
2: Jaha.
0: Och det är just den textraden som är i fokus. För Senast jag såg änglarna. Eller, som Sara tycker Peter Lemark sjunger, senapsgas åt änglarna.
3: Senapsgas.
2: Det var faktiskt väldigt taskigt.
3: Väldigt hårt.
0: Ja, det är ju, är det någon som vet vad senapsgas
3: man
0: är?
3: Dör av det,
2: man dör av det 100%.
0: Ja, precis. Har använts i krig bland annat.
3: Ja.
0: Och,
3: men i Peter Lemarks liv när änglarna kommer.
0: Senapsgas åt änglarna. Vi kör. Var det länge sen?
2: Vad har de där stackars änglarna gjort för ont?
3: Vad var det han sa egentligen?
0: Senast jag såg änglarna.
3: Det sa han inte alls, han sa senapsgas åt änglarna.
0: Sjuk fel, hörni, vi tar det igen.
1: Senast jag såg änglarna. Ja, det är ju 100%
2: senapsgas.
3: Bra låt också. Lite grovt budskap bara. Men
0: ja,
3: annars
0: men,
3: så
0: lugna ner sig lite. Senapsgas åt
3: änglarna. Ja, väldigt bra. Bra felhörning.
0: Jättebra.
3: Kvalitativ felhörning.
0: Kul. Tack så mycket, Sara.
3: Från
0: de fick
3: Uppsala.
0: Oss att skratta.
3: Ja, det fick hon.
0: Mission accomplished.
2: Tänk att de här felhörningarna aldrig tar slut.
3: Ja, det
2: de bara
3: faktiskt
2: kommer nya hela tiden.
3: Och det är också på gamla låtar, nya låtar. Det är bara hitta. Vi är liksom världen runt.
0: Mm.
3: Vi är liksom i Indien, i Mellanöstern, i Amerika, i Afrika, överallt.
0: Fortsätt skicka.

0: Morgon, Energy morgon, ja, med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Ja, vi hoppar in direkt. Malin från Göteborg. Sofia, berätta om din första kyss.
1: Oh my god, det var, vi städade efter klassfesten. Och på klassfesten så det var liksom i själva klassrummet, vad kan jag ha varit, 11 kanske, 12. Och då var det Roger och jag som skulle gå och slänga soporna efter klassfesten. För då hade man städat också. Va? Och då hände det. Sen var vi ihop. Vi hade sådär delade ett hjärta som vi hade runt halsen halva var. Men vi gjorde inget mer. Det blev bara den kyssen. Alltså vi pratade ingen tunga eller någonting. Men det var ändå stort.
0: Anis, någon av mina första kyssen?
2: Jag har ingen aning. Jag har alltså absolut ingen aning.
1: Är det
2: aning.
1: Så killar? De tänker, det är inte så stort för er killar. För oss tjejer var det jättestort.
2: Jag tror att jag var late bloomer. Eller kanske inte, jag minns inte.
0: Okej, då tar vi en annan fråga till dig, Anis.
1: Ja. Jaha, du ska inte svara på första kyssen då, eller?
0: Första kyssen för mig...
2: Stefan bilmekaniker.
0: Jag tror jag gick i sexan. Mm. Och då var vi med klassen och sov i någon gympasal. Varför frågar mig, det var någon utflykt sådär. Och då var det en tjej som hette Susanna. Men hon väckte mig på natten och sa, följ med här. Så gick vi in i gympasalens duschrum.
1: Hon hade
2: big dick energy på Susanne.
0: I duschrummet där. Anis, du har också fått en fråga. Pernilla ifrån Växjö. Hon undrar, Anis, minns du första gången du stod på en scen?
2: Vet du vad? Det gör jag fan. Det här var år 2000. Det har precis varit Melodifestivalen. Vinnaren hette inte mycket mindre än Roger Pontare. Mm. När vindarna viskar mitt namn.
1: Ja, grym låt.
2: Det var... den fetaste låten jag har hört i mitt liv.
0: Uh-huh.
2: Jag gick i Blockstenskolan. Mm. Väldigt mycket invandrare. Mm. Jordbro, förort och så. Anis Don Demina, fullskaligt uppträdande.
1: Hade du lite Roger Ponta kläder?
2: Fullskalig fjäderutstyrsel. För turkiska och somaliska familjer. Att jag ska försvara mitt land.
1: Oh my god, vad roligt.
2: Men jag vet själv när min mamma berättade det här. Hon bara, där och då så var det bara gulligt. Men man tänker på det efterhand så är det lite spes.
1: Gud vad gulligt.
2: Finns också det någon den fetaste låten någonsin.
0: Mm. Finns det någon från, vad heter det, Blockstensmannens skolan eller Blockskolan som har video eller bara bild på detta?
2: Jag tror inte det. Jag
0: köper det dyrt. Ska vi avsluta med en som faktiskt jag har fått här som chockade mig.
2: Aha.
0: Det här är Hanna ifrån Trelleborg. Det går ett rykte att Basse har varit med och skrivit Medinas låt Kessera. Kessera. Ja. Jag vill spä på det här ryktet, kände jag.
1: Men det är
0: jätteroligt rykte.
1: Jag kan berätta att jag var med, eller Orup, när vi var gifta, så sa han så här, men ska vi, eller jag frågade, hur skriver man en låt, hur gör du? Och så han bara, men skriv lite, spela lite på pianot där. Och så gjorde jag det. Och så tog han det och så fortsatte han då och visade mig hur man bygger en låt. Och sen så blev det, mitt piano var med på själva den låten som släpptes. Ah. Så att jag får ju en krona om år.
0: Oj, stor.
1: Det är pengar.
2: Ja, nej men det ryktena stämmer.
0: Ja, men jag säger, jag får inte prata om det.
2: Nej. Smash Into Pieces har också en Ghost Rider som heter Basse.
0: Det är jag i masken där.

0: Här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre. Christy, Turn the Lights Off. Nummer två. Felicia, My System. Alex Warren, Fever Dream.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare. Wake
1: up! Vad heter dina barn, Sofia?
2: Min äldsta heter Kid, Cindy, Texas och Lennox.
1: Välj en, varsågod.
2: Lennox.
1: Nej, men så Basse, du har tre barn.
3: Nej,
1: vad heter de?
3: Det går jag inte. De heter Filip, Alexander och Vincent.
1: Ja, vem är din favorit?
3: Ja. Sluta nu.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här.
1: Innan vi lyssnar in det här roliga klippet, då ska jag bli lite filosofisk. Lite djup kanske, men Sofia och Anis, ja. Vad ångrar ni mest i livet?
2: Att jag har oroat mig så jävla mycket över saker som aldrig har hänt. Mm. Alltså allt, jag har så mycket katastroftankar varje dag. Om saker som, alltså det är större chans att bara börja flyga än att de här grejerna händer. Men jag kan liksom, det är så verkligt när man är i det. Men jag har gjort det hela mitt liv, så jag ångrar att jag liksom har oroat mig så mycket.
3: Ja, nej, ja, som det man inte kan göra något åt så är det dumt.
2: Ja, det känns som att du är väldigt bra på att inte...
3: Jag ältar ju ingenting, men jag ältar just nu då när du frågar att jag inte har bott utomlands.
1: Ah.
3: Jag skulle vilja liksom bara, när jag var 20, bara bott några år i något annat land.
2: Mm. Ja, det jag har fan gjort det.
3: Mm, det är ändå liksom bucket list. För sen fastnar man i familj och barn och bla bla.
1: Ja, men det kan jag känna igen mig just den ångern. Men just den här frågan ställde en journalist till Folk på stan i USA.
2: Okay.
1: Vad man ångrar mest i livet. Och då stötte de på en gubbe med ett väldigt otippat svar.
2: Aha.
0: Det är lite dåligt ljud, så lyssna noga.
4: What's your biggest regret?
5: Not listening to my wife's advice.
4: What was the advice?
5: I ain't sure I wasn't listening.
3: Nu fattar jag. Det var lite svårt att höra. Ja.
6: What's your biggest regret in life? Not listening to my wife's advice. What was the advice? I don't know, I didn't listen.
2: Det här är ett Anis-skämt.
1: Ah.
2: På tal om att jag är svår, det är svårt för mig att skratta. Det här är jätteroligt tycker jag.
6: Vi tar det med till.
4: What's your biggest regret?
5: Not listening to my wife's advice.
4: What was the advice?
5: I ain't sure I wasn't listening.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad var det Anis skulle rappa om i fredagsrappen idag?
1: Ja, det var polisen Caroline som gärna skulle vilja ha en rapp både till henne och hennes kollegor. Det var ju polisens dag igår och hon ville liksom ta ett steg längre.
0: Ja. Tycker jag alla polisbilar som lyssnar kan sätta på sirenerna,
2: ja,
0: under
2: exakt.
0: Här, liksom,
2: och tvinga direkt alla att lyssna på Energy morgon.
0: Det
2: bra, borde bli lag.
0: Ja, verkligen.
2: Kanske blir det efter det här. Vi får se om de tycker om det här. Det vet vi inte.
0: Men är du redo?
2: Jag är redo.
0: All right, Sverige. Anis Don Demina, fredagsrappen om polisen.
2: Stopp i lagens namn. Everything you say can will be used you against the court of law. Eller något sånt. Kära till alla som riskerar sina liv för oss civila. Ja. Här är till er. Säg

0: tänkte säga just det där att de ska släppa dig. Det kommer gå ännu bättre nu, ja, nu framöver.
1: Jag har ju ett tillfälle när jag stod och väntade på min tjej på T-centralen i min svarta Lamborghini en tisdag klockan 1 på natten för att komma ett tåg. Och då kommer en polis och bara, det här ser ju skumt ut. Hur var det här då? Och jag bara, jag är oskyldig. Det är så. Och då började han garva och bara, jag lyssnar på Energy Morgon. Och jag tror han ringde in till oss efter till och med.
2: Jag tror han har tävlat också i Sofia en gång.
1: Så kärlek till honom, det här var till dig och dina kollegor.
0: Så kul.
2: Fast den här applåden, den ska gå straight till dig Anders Dondemina, för det här var ett lysande fredagsrappen.
1: Nu vill jag bli som kungen, att jag liksom inte kan åka fast.
2: Lugn nu.

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamajor utställda. Då satt en målare där inne och det var fel på låset. Så hon då håller i handtaget. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
2: Ja. Medan hon målar, så att säga.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Speciell felhörning den här morgonen. Aha. Jag hoppas den går hem. Det är Tim ifrån Stockholm som vill att vi ska syna Ed Sheeran med I Don't Care.
1: Mm-hmm. I don't care. Väldigt bra låt.
0: Men det finns en textrad i den här låten som går så här: Wonder if I could sneak out the back, sjunger Ed Sheeran. Wonder if I can sneak out the back. Tim tycker att han sjunger fucking snickargubbe.
1: Fucking snickargubbe.
2: Ja, de kommer för sent ofta, ja, de här hantverkarna.
1: Ja, då kommer mellan 6 och 16. Ja.
2: Mm.
0: Ska vi höra om vi hör?
2: Ja.
0: Fucking snickargubbe. I'm at a party I don't wanna be at. Mm. And I don't ever wear a suit and tie
2: yet. Ja, fucking snicka gubbe.
1: Jag hörde det, hörde du det? Ja, kan vi få höra igen?
0: Fucking snicka gubbe.
2: Fucking snicka gubbe. Ja, då. Nej, men alltså, det är ju jobbigt. De kommer aldrig i tid.
0: Nej. Alltså, det är alltså problem med de där.
2: Dubbelfakturer och skit.
0: Ja. Jag vill bara säga.
1: Nej, men jag hade en sån, jag höll på att renovera hemma. Och så hade de satt en sån lucka i taket som hade rasat. Så jag kom hem och så var hål i taket och då kände jag bara...
2: Ja.
1: Men då fick han fucking snygga gubben komma tillbaka och lösa det.
0: Ja. Bäst för han. Applåder tycker jag för Tim.
2: Ja, funkar det.
1: Bra, för det.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina, god morgon. Bäst av klipp, och du ska få höra hur det lät när Sofia hade ett juligt klädproblem.
1: Nej, men alltså, det var julafton faktiskt, och jag hade klätt upp mig. Vi skulle iväg till min mans bror och fira hela familjen, och jag hade köpt en klänning på rea som var lite glittrig och röd sådär. Kanske inte min storlek, om jag ska vara ärlig. Den var lite för liten, men jag ändå var nöjd med att Magnus till slut kunde liksom stänga den där bak med hela dragkedjan sådär. Vi åker iväg, firar jul, och som vanligt ska jag säga så tröttnar jag lite tidigare än de andra, så att jag smiter hem. Aha. Så att jag tog en taxi hem, kom hem och tänkte, nu ska jag gå och lägga mig. Till historien hör faktiskt att jag har gjort en operation. Jag har opererat mitt ena bröst, så att jag bara, nu ska jag ta av mig den här tajta klänningen och släppa ut lökarna och lägga mig ner i sängen, du vet.
2: God jul, man.
1: Ja, jag kan inte öppna den här blixtlåset, för det sitter i ryggen. Och jag är ändå en gammal kvinna. Jag har haft tajta klänningar med blixtlås i ryggen i hela mitt liv. Oftast så man då tar, du vet, jag vet inte om det är, jag har blivit mindre vig, eller jag når inte det där jäkla blixtlåset. Och jag håller på till, du vet, jag försöker stretcha, jag vilar, försöker igen. Jag får inte av mig klänningen, och jag har panik, och jag vet att det kommer ta 2-3 timmar till innan de kommer hem och kan hjälpa mig. Och jag är ensam, jag är mitt i stan. Jag bara, okej.
2: Okay. Det är också julafton.
1: Det är julafton och det är sent. Det är, klockan kanske är 12-1 liksom.
2: Ja, på natten?
1: På natten. Jag kan liksom inte ringa på en granne. Och jag är så här, jag försöker, okej, vila Sofia. Du har fixat det här i så många år. Du kommer fixa det igen. Försöker. Till slut bara, nej, jag får inte upp den här. Okej. Okay. Jag sätter på mig ytterskorna och går ner och ställer mig utanför min port i centrala Stockholm vid Stureplan typ där jag bor.
0: I din glittriga röda klänning.
1: I min glittriga röda klänning, och tänker, kommer en ensam man? Ja. Kan jag ju inte säga så, kan ursäkta
2: mig.
1: Nej,
2: det är ett fullskaligt porrfilmscenario.
0: Jag vet också det.
1: Ja, det är det. Till slut så kommer ett ungt par, tack och lov, och jag är så här, ursäkta mig. De bara, hej, Sofia Wistam. Typ. De känner igen mig. Jag har ett litet problem, och då kunde den där tjejen hjälpa mig ner med dragkedjan. Och sen så kunde jag gå och lägga mig, allt gott. Men det var väldigt roligt. Jag satt och skrattade åt mig själv att ändå, jag hade sån panik, för jag var till och med så här, ska jag klippa sönder klänningen, men det är lite för snål för att göra liksom.
2: Men bra löst. Jag fick en idé, okej, hur hade jag löst det?
0: Ja. Jag sitter också och tänker, man, hur hade du gjort?
2: Nej, men jag tänker att en dragkedja tenderar ju ibland att ha ett litet hål i den metallen.
1: Ja.
2: Jag hade försökt hitta
1: hålet
2: som man gör på julafton. Nej, jag hade försökt hitta någon form av, eller byggt
1: galge.
2: En galge, tänkte jag. Att jag hade hängt en galge upp och ner på den vänster. Och sen försökt liksom hitta hålet, så att säga.
0: Smör.
2: Alternativ,
0: för att redan bara glida ur.
2: Alternativt ett fiskespö och en fiskekrok.
0: Jävlar.
2: Och så bara haka fast. Och så bara rulla in.
1: Men väldigt roligt om jag hade försökt allt det här ni säger, och sen kommer familjen hem och hitta mig på något sätt, hitta fiskespön och spikar.
2: Men någonting jag hade betalat dyrt för är att få se dig. Om du hade haft en kamera hemma, övervakningskamera, att få se dig hålla på och försöka ta dig ur och nå. Och också, jag hade velat se ögonblicket där du ger upp.
1: Ja.
2: Det tror jag hade varit väldigt spännande.
1: Ja.

0: Energymorgon. This is the morning show, so wake up. Energymorgon, gör din morgon roligare.
1: Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
2: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på en...
1: Nej!
2: Annis, är du duktig på att ge komplimanger?
3: Svar ja.
1: Du har inte sagt någon komplimang till mig.
3: Jo, visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
1: Ja.
0: Energymorgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Det här är inte så långt klipp, det är faktiskt bara 12 sekunder. Men det är som här, man kan inte hitta på det här helt enkelt. Och jag vet inte så mycket om klippet förutom att det är då en tjej som heter Victoria som är moderator för någon livesändning. Någonstans
1: på webben.
0: På webben helt enkelt. Och lyssna noga nu. Det är allt jag säger.
1: Okej.
0: Då kör vi.
2: Jag heter Victoria Hanesk. Jag ska vara er moderator. Och vid min sida skulle jag haft Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk. Så vi ska försöka klara det här.
3: Och det här är inte ett skämt.
0: Nej, inte ett skämt. 100% sant.
1: Inge Frisk.
3: Det kanske var under liksom covid eller något sånt där. Hon ju rapporterade.
1: Åh, vilken nitlott att vara sjuk och heta Inge Frisk. Nej, Inge Frisk. Kärva Inge Frisk. Ja, du är Inge Frisk. Nej, Inge Frisk.
2: Jag heter Victoria Hanesk. Jag ska vara er moderator. Och vid min sida skulle jag haft Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk.
3: Åh, gud. Jag googlar lite snabbt och jag tror att Inge bor i Alingsås.
0: Han gör det.
1: Krya på dig, Inge.
0: Ja, verkligen. Men det här är ju en så kallad aptonym.
1: Ja, jag har 10 stycken här. Jag skulle vilja dra.
0: Förklara vad aptonym
1: är. Aptonym är 10 exempel på namn passande nog som beskriver personens yrke, roll eller personlighet. Mm. Och det är alltså 10 riktiga. Alltså det är folk som heter det här.
0: Ja, kul.
1: På första plats, världens snabbaste löpare, Usain Bolt. Det är ju väldigt kul.
0: Ja.
1: Det finns en kille som heter Thomas Crapper. Han är alltså pionjär inom vattenklosetter. Alltså så här,
0: toaletter.
1: Ja, exakt. Amy Freeze. Aha. Hon är väderpresentatör i USA. Brittisk ekonom och politiker Bill Cash.
0: Ah.
1: Israelisk tennisspelare Anna Smashnova. Talesperson för Vita huset Larry Speakers.
0: Bra, bra.
1: Brittisk meteorolog Sara Blizzard. En pokerspelare som vann WSOP, alltså världsturnering i poker, det är ju du koll på. Vem vann det?
0: Chris Moneymaker.
1: Chris Moneymaker.
3: Nej. Och är det inte taget?
0: Det är taget. Han berättade i efternamnet när han började spela poker. Så
1: här då. En neurolog som heter Russell Brain.
3: Oh.
1: Alltså neurolog, alltså hjärnforskare. Ja. Slag. Och sen en advokat som heter Sue You. S-U-E mellanslag I-O. Sue you. I will sue you.
0: Men vi i Sverige, vi har ju våran
2: Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk.
3: Men gud, hör hon hur hon låter?
1: Det låter också som att hon hör sig själv när hon säger det. Och det är väldigt roligt.

0: Morgon, Energy morgon ja, med best of klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Och det är många som undrar saker, bland annat Johanna från Örebro. Anis, hur var det att träffa din nya tjejs svärföräldrar för första gången? Och till alla de som inte vet, det är ju artisten Daniela Ratana. Ja, men hur var det då?
1: Jag ska berätta en sak för dig, Basse Widman och Sofia Wistam, och dig som ställde frågan. Mm. Om att träffa svärföräldrar var en sport, då hade jag haft OS-guld. Mm. Alltså, du vet, det är klassisk försäljning. Mm. Du gör en behovsanalys. Du tittar, vem är den här personen? Mm. Och sen så bara ställer du alla frågor i världen. Mm. Det, mina damer och herrar. Jag tror aldrig jag har varit nervös för att träffa svärföräldrar. Alltså, du skulle kunna ha en svärförälder som är rasist eller konverterat honom innan middagen är slut.
2: Det glädjer mig när du säger så här, jag frågar så mycket frågor. För ofta är det ju så med nya människor att man måste ju vara intresserad och nyfiken på dem. Och det är ju ett trick.
1: Men jag tycker det också är viktigt. Jag tycker det är så, för det är så spännande ju. Det här, om du är kär i någon och det här är liksom deras skapelse. Det finns ju spår av din kärlek i de här människorna. Jag tycker det är väldigt mysigt. Det är också spännande att fråga då, hur var hon när hon var ung och liten? Och så. Mm.
0: Men det är intressant det där. Jag och Anis har ju bara träffat svärföräldrarna. Men du har ju varit den svärföräldern, Sofia, när dina barn kommer med.
2: Jag vet.
0: Hur känns det?
1: Har dina barn kommit hem med någon och du bara, aldrig i fucking livet?
2: Nej, men däremot kan man ju se objektivt om det här kanske kommer fungera i längden. Jag hade en av mina söner var tillsammans med en tjej som var väldigt svartsjuk. Alltså svartsjuk på allt han gjorde, om man träffar polare och du vet, om man gjorde andra saker än att träffa henne, och det där tänker man, det kommer aldrig gå. Och så vet man nu, han är bara glad att han får komma till, så att han tänker inte så mycket, men objektivt så ser man, det där kommer inte hålla. Men sen så försöker man ju också vara så här chill, för man vet ju att det är laddat med svärmödrar, men det är en balansgång där, att vara chill och vara ointresserad, för jag har ju fått betyget av mina barn ofta att många av deras vänner är rädda för mig.
1: Hur kan man vara rädd för Sofia Wistam?
2: Ja.
1: Du måste ju vara en dröm till svärföräldrar.
2: Nej, men de tycker ju, de har haft lite intervention med mig och sagt att du måste skärpa dig, för du vet inte vad några av våra vänner heter, du hälsar på samma person om och om igen.
0: Men är det för att du försöker då, som du sa, spela lite
2: tuff? Det är chill, och jag försöker inte lägga mig i.
0: Men jag kommer ihåg första gången min fru Evelina, det här är 15 år sedan, träffade mina föräldrar. Jag skulle äta middag och hon skulle bära potatisen från spisen till bordet. Mm. Kastrullen där man håller i går sönder. Så hela kastrullen med alla potatisar över hela golvet.
2: Mm. Hon tyckte det var svinjobbigt. Fast nu när du säger det, Kids X hade sönder en grej för mig. Undrar om jag ska ringa och...
1: Vad var det som gick sönder?
2: En sån här pajform.
1: Var den dyr?
2: Ja, det var den.
0: Ja, men
2: jag ska ringa.
0: Ring nu. Vi tar en låt och så vi ringer och skäller ut den.

0: gör din morgon roligare. Like me
1: somebody. Jag köpte en jacka till min 4-åriga son Vincent. Räknade. Han har 12 fickor på den här jackan.
2: Jag becknade din son.
1: Vet ni vad det enda han har i fickorna här?
2: Stenar!
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Anis, du kommer inte tro att det är sant.
1: Nej.
0: Flera gånger i veckan så messar Sofia mig och säger: när ska vi syna tysk heavy metal?
1: Okej.
0: Nej, jag tror inte.
1: Men är dagen kommen?
0: Dagen är kommen.
1: Ja.
0: Vi ska syna den tyska heavy metal-gruppen UDO.
1: Udo.
0: Udo,
1: helt enkelt. Lyssnar jag mycket på.
0: Nej,
1: jag har absolut ingen aning.
0: Med låten Steelhammer.
1: Yeah.
0: Riktigt heavy.
2: Hur kan du, tungt.
1: Hur kan du döpa en låt till Steelhammer? Ja. Vart liksom I smashed the speak with my Steelhammer. Hur?
0: Ja. Udo kan.
1: Ja.
0: Och de har gjort det. Men Janne Emanuelsson har skrivit in till oss.
1: Ja.
0: Han tycker inte alls det låter som de säger Steelhammer, utan mer förnamnet Stig Helmer.
1: Stig Helmer.
2: Stig Helmer.
0: Stig Helmer. Ska vi höra om vi hör Stig Helmer.
1: Ja, men alltså, det här är Sällskapsresans nya. Han heter väl Stig Helmer?
0: Ja, jajamän. Det är klart det är det. Men sen, det är inte en eller två gånger han säger Stig Helmer i den här låten, utan han går mer all in här efter en stund. Lyssna in här.
1: Det låter som att någon tar en elpistol och kör upp den i röven på honom varje gång som han säger så här: spela igång och sen kolla. Ja, det är kul felare.
0: Ja, är du nöjd nu Sofia när vi fick syna tysk heavy metal?
2: Äntligen, jag är så lycklig.
1: Ja, UDO med Stig Helmer.
0: Tack Janne Emanuelsson för den roliga felhörningen.
1: Är det samma person som Jan Emanuel?
0: Ja, det är det. Det är det.
1: Nu är det det.
0: Nu är det.
1: Jättebra felhörning.
0: Ja, kul.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Tjena, Jon Karlsson här. Vilken skådespelare har hand om nummerupplysningen? Robert De Niro.
2: Det är kul.
0: Ja, det, och också bra smygleverans. Ja, man visste inte riktigt var de skulle ta det.
2: Det var kul.
3: Ja, vi har ju pratat om att leveransen är väldigt viktig.
2: Men vet du vad jag tycker det är? Jag visste inte. Jag kunde inte komma. Jag sitter och tänker Sylvester Stallone. Och så bara, vet, när jag inte kan förutse skämtet, det är då det är bra.
0: Bra start, bra start.
4: Hejsan, Anna Damm på Åland. Om två döva gifter sig, hör de ihop då?
0: Vad sa, om två döva gifter sig,
3: hör de ihop?
2: Ja. Ja, det är kul.
0: Det är kul.
2: Det är kul.
0: Här kommer Erik.
5: Hej, det här är Erik och här är mitt skämt. Det var en pappa som skulle ha snacket om blommor och bin med sin son. Då säger han: jo, min son, du ska inte hålla på så mycket med din Petter Niklas, därför att du kan faktiskt bli blind. Varpå sonen säger: pappa, jag sitter faktiskt här borta.
0: Nej, inte.
2: Det här gillar du. Det här är bara riktigt
0: vass skämt. Det var kul. Pappan hade
2: lekt med sin Petter Niklas
0: för mycket.
3: Jag tyckte den var svag, för det liksom stämmer ju inte.
2: Build-upen var bättre än skämtet.
0: Okay. Mm. Jag ger den, Erik. Vi tar en sista här.
2: Ja.
0: Tommy.
6: Tjena, Tommy Örebro här.
2: Tjena, Örebro.
6: Varför fick inte flamenco-dansaren vara med i djurskyddsföreningen? Jo, för när han dansar så kastar han jätter.
3: Den tycker jag var jättekul.
2: Jag fattar inte.
3: Flamenco, de har så här kastanjetter, ett instrument i handen som de kniper ihop. De heter kastanjetter, och då är det kastanjetter.
0: Man fick inte vara med i djurskyddsföreningen. Ett skämt som man behöver förklara.
2: Man behöver gå klart gymnasiet för att förstå.
0: Det var bra. Det var väl en bra,
2: ja.
0: Bra sortilskämt.
3: Framförallt så känner jag så här. Det är många som sitter hemma nu så här: fast gott, jag skulle vilja tjäna lite extra.
0: Ja.
3: Och så börjar de liksom fundera på vad de har på lagret av roliga historier.
2: Skicka in ditt skämt.

0: veckan. Här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre. Chris D. Turn the lights off. Nummer två. Felicia. My system. Alex Warren, Fever Dream.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra delarna av Sverige, medan mellersta får mestadels uppehåll, och störst solchanser det får du i södra delen av landet med temperaturer som håller sig mellan 13 till 24 grader. Come on,
2: Energy-morgon gör din morgon roligare.
3: Potatis är fan det bästa som har hänt människan.
4: Chips,
3: råstekt, pommes, gratäng, mos, kokt, strips. vet du, vi glömde potatisbullar.
5: Åraka.
3: Eller bara
5: hur länge kan vi prata om potatis?
4: Potatispaddet med Anis och Sofia.
3: Potatisarna vi minns.
2: Energy-morgon gör

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Internethistoria.
1: Mm-hmm. Det gillar vi.
0: Det gör vi verkligen. Det är dags för morgonens virala klipp. Kanske det bästa och roligaste som någonsin gjorts. Oklart om ni håller med, men jag hoppas det. Det vi kommer höra nu, det är ett telefonsamtal mellan två män. 2005, det är nyårsafton. Vi ska till Östergötland. Och det kommer höras också. För de kommer närma några städer där och man hör också på dialekten. Det här är, tycker jag, fin manlig vänskap också kommer vi få höra. Det är inget tuppande om vem som liksom är bäst eller något sånt där. Utan det är bara vackert och roligt. Och nu kör vi.
2: Tjenare, grabben.
3: Tjena, vad gör du?
2: Nej, jag sitter i Söderköping.
3: Alltså, vad fan, du kan aldrig visa vad jag är.
2: Nej, det kan jag inte.
3: Det är i Malmslätt då?
2: Nej!
3: Jo,
2: i helvete gör ni i Malmslätt.
3: Ja, vi dricker öl.
2: Så jävla dåligt, Johan Axelsson.
3: Ja.
2: Kunde du inte hitta något bättre än Malmslätt?
3: Nej, jag vet att jag inte kunde. Ja.
2: Kunde du inte ens med oss?
3: Jo, egentligen.
2: Seriöst, jag hade hemskt gärna fått det.
3: Hör du, med facit i hand är det alltid lätt.
2: Ja, absolut, absolut. Precis som han fick... När man kollar i facit i masterboken, man bara, aj, just
3: det. Då var det lätt,
4: då. Ja. Då var det lätt.
0: Jag tycker det är så fint.
1: Det är väldigt fint.
4: Så jäkla gulligt.
0: Ja, två grabbar som saknar man.
4: Ja. Inte ens ett litet svordom fick de in, eller?
1: Det är Malmslätt. Ja. Det är så äkta Östergötland.
4: Som om man tittar i facit.
0: Han fick väldigt mycket skratt på det, lyssna.
2: När man kollar i facit i masterboken, man bara, aj, just det.
0: Så kul var det.
4: Och var har den här lagts upp liksom, vad är det här för klipp?
0: Det är också en gåta. Vem filmar eller spelar in telefonsamtal på det här sättet? Det måste kanske vara någon brev eller något, inte vet jag. Men det här är väldigt stort på nätet. Och det är många som skriver just det, att det är så vackert. Man får liksom komma backstage, manlig vänskap. Två män som gärna hade velat varit med varandra.
1: Men också hans reaktion på när han säger vart han är.
3: Jag är Malmslätt då.
2: Nej.
1: Nej.
0: Men fan, en applåd. Vackert. Och roligt.
4: Och om det är någon av dessa killar som lyssnar nu, kan inte ni skriva på vårt DM? Får vi ringa upp er och kolla vad ni gör? Ja. Nu för-

0: Påminn alla lyssnare, vad var
1: det? Ja, det är en sockerrotta som har skrivit in till oss och vill ha en godis-rap. Och jag tror att jag älskar den här personen.
2: Det är Sofias trollkonto.
1: Ja, även alla barn nu kan höja volymen.
0: Ja, all right. Okej, okay, Anis, nånde mina.
2: Ja, godisrappen.
0: Ja, hur känns det innan du...
2: Nej, men det känns sött.
0: Det känns
2: Det känns kul. Det här blev spännande.
0: Mm. Ska vi bara köra helt enkelt? Sverige, här har ni en Anis Don Deminas godisrap.
2: I min godisaffär.

0: Så bra!
1: Riktigt bra!
0: Oh my god. Men måste jag bara få veta, favoritgodiset?
1: Men han droppar ju Vertes original. Jag älskar det.
0: Av alla godisar så fick du in den.
2: Ja, men jag tänkte jag skulle hitta något konstigt.
0: Okay.
1: Imponerad att du hängde kvar också. Jag trodde du skulle bli så godissugen så du pepade vägen till nästa affär.
0: För mig är choklad allt, alla former.
1: Choklad. Du då?
2: Alltså choklad också, helnöt. Eller bara naturgodis. Det var så jävla dyrt.
1: Ja, men nu har vi laddat upp hela Sveriges fredags snacks-sug känns det som. Och du ska få en till applåd, Anders, för det här var något över det vanliga. Som vanligt, fredagsrappen får du bara här på Energy Morning.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra delarna av Sverige, medan mellersta får mestadels uppehåll, och störst solchanser det får du i södra delen av landet med temperaturer som håller sig mellan 13 till 24 grader.
2: Summertime. Energy-gastationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy Sommarmixar.
3: Energy Sommarmixar.
2: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energimorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up! Jag har fulparkerat bakom det här huset i år nu och inte fått böter.
2: Hey, yes!
1: Igår var det 1300 spänn rakt upp i röven.
2: Ingen är glad. Det värsta har stört mig väldigt länge.
3: Då funkar det att tipsa som jag gjorde igår.
1: Ja, för fan, jag visste att det var
2: nu.
1: Ni har den här.
0: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Tjenare, Marcus Westman här.
2: Hej Marcus.
1: Jag tänker dra ett skämt.
2: Alldeles roligt.
1: Den här är riktigt rolig.
3: Vad gulligt.
1: Ursäkta mig, har ni sexleksaker? Ursäkta mig, det här är ju en grönsaksbutik. Jaha, men då så. Då tar jag dildo.
2: Dildo!
0: Kul.
3: Det var lite kul.
2: Ja. Smygstartar. Han var roligare än skämtet.
3: Ja. Men jag gillar båda.
0: Här kommer nästa.
4: Ja, hallå eller?
2: Hallå,
4: det. Går det att skjuta med ett papper? Ja, det är bara att A4.
2: Det är kul.
3: Ja, men de där korta liksom bara knorrarna.
2: Riktigt Göteborgsskämt. Ja, det där var kul.
0: Ja. Ska vi ta en till va?
2: Ja.
5: Hej, det här är Erik och här kommer min roliga historia.
2: Ja.
5: Det var en man som hade köpt OS-kondomer. De fanns i guld, silver och brons. Varpå hans fru säger: vad bra älskling, ta den i silver. Varför ska jag göra det, säger mannen. Jo, för det vore kul om du kom tvåa någon gång.
3: Den var ju skitbra.
2: Det är kul. Det är kul.
0: Ja, hög standard.
3: Den var jättebra.
2: Det här var bra på riktigt.
3: Alltså, och kanske en kvinnlig grej där, men alltså det är väldigt roligt.
2: Men det var också att jag tyckte han lät som att han jobbar liksom på kommunen. Jag väl rätt. Han sa jobbar på banken, han kommer inte vara rolig. Och så levererar han high tier gold skämt.
0: Mycket bra Erik. Jag vill ha en till ändå. Okay.
2: Varsågod.
0: Ja, det är ändå Blue Monday idag vi kommer fram till.
6: Hallå, Emma heter jag och här kommer mitt svengelska skämt. Excuse me, do you know which way China is? Oh, yes, it's the way I'm peking.
2: Okay. Aldrig hört det. Det här är vad Blue Monday behöver.
3: Ja, nej, men alltså vad kul. Ingen av de här skämten har jag hört tidigare.
2: Nej, inte jag heller. Bra.

0: we can dance all night.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Danet är mina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Ja, jag går väl inte in 100% i morgonens felhörning.
2: Nähe,
1: rent självförtroendemässigt.
2: Nej.
1: Men jag gillar den här typen av felhörningar.
2: Okay.
1: Det är en tjej som heter Lynn Alicia Kiritschki som har skickat in den. Och det är på en amerikansk grupp som heter Blackfoot.
0: Blackfoot.
1: Låten lite Searching.
0: Searching.
1: Finns en textrad i den här låten som går så här. Stole your heart, maybe tore it apart.
2: Aha. Mm.
1: Men det låter som att det här gänget sjunger på svenska.
0: Aha.
1: Och sjunger: nu står jag här med mitt öra halvt.
0: Okej.
2: Okej.
0: Mm. Mitt öra halvt. Det kanske är han som boxades mot Mike Tyson.
1: Evander Holyfield.
0: Evander Holyfield.
1: Nu står jag här med mitt öra halvt. Nu använder ni båda öronen helt för att höra det här.
0: Ja.
3: Står jag här med mitt öra halvt.
1: Eller hur?
0: Ja, jag trodde det var Orup.
2: Nej, men vad skulle det annars vara? Jag fattar ingenting.
1: Ja, men det var bra, vad kul. Stole your heart, maybe tore it apart.
0: Nej, står jag
2: här. Jag trodde på riktigt att det var en svensk så här visgubbe.
0: Nej, men det lät typ som Mauro Scocco typ.
2: Ja.
1: Vi tar en gång till, vad härligt.
2: Gud, jag blir helt...
1: Nu står jag här med mitt öra halvt.
3: Står jag här med mitt öra halvt.
0: Nej, är du säker?
2: Är du helt säker?
1: Har vi gjort felhörningen i många år?
0: Oh.
1: Ja, lita på mig.
0: Det kan det här vara alltså historiens bästa felhörning?
2: Nej, men alltså det är helt sjukt. Det låter ju inte engelskt på något
0: Nej,
2: vis.
0: Nej, jag försökte lyssna efter engelskt, det hörde du inte.
1: Ja, vad kul! Vilken felhörning, Linda Alicia.
2: Och du hade inte ens självförtroende på den här, sa du?
1: Nej, jag trodde inte det verkligen.
0: Men spela ner.
1: Okej.
3: Står jag här med ett öra halvt.
0: Nej, jag hör bara svenska.
1: Vi fick en handapplåd till honom.
2: Ja, lite Van Gogh över den då.
0: Ja, väldigt bra.
1: Ja, men vad kul. Härlig felhörning. Lynn Alicia Kiritschki. Det var länge sedan du golvade Sofia. Ja. Eller någon golvade Sofia.
0: Nej, men vi båda är i chock.
1: Mm. Wow. Nu går vi vidare.
0: Nej, jag
1: lägger ner felhörningen. Det är det ni säger.
2: Kan inte bli bättre.
1: Nej, vad

0: finns.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Växlande molnighet i de norra delarna av Sverige, medan mellersta får mestadels uppehåll, och störst solchanser det får du i södra delen av landet med temperaturer som håller sig mellan 13 till 24 grader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Magnus, han är väldigt nyttig av sig. Han äter bara nyttig mat. Och jag som gillar sötsaker väldigt, väldigt mycket. Jag vill äta godis helst varje dag. Men Magnus bara säger nej, Sofia, du får bara äta godis på helger. Det har ju slutat med att jag äter godis i smyg i bilen på väg hem.
5: Som en riktig crack-hund.
3: Ja. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Ni som är i era yrken genom åren har ju intervjuat många människor.
1: Ja.
0: Även jag själv många gånger. Och ibland är man ju taggad själv för en fråga som man vet, det här blir bra, det här kommer bli bra surr när jag ställer den liksom. Och sen landar den helt fel. Mm. Och vi ska få det tydligaste exemplet på det någonsin. Det här är då, det är en hockeymatch. Norrlands derby mellan Luleå och Skellefteå. Och i periodpausen där så ska TV4s reporter Åke Unger intervjua spelaren Johanni Tyrväinen. Ja. Och Åke, han vill prata älg. Men det vill inte då Johanni.
2: Du krockade med en älg under juluppehållet. Berätta, hur var det?
3: Ja, det var som det var. Jag vet inte varför. Vi har match ju här. Vi behöver inte prata om det nu. Eller vad?
2: Nej, du behöver inte göra
3: det. Vad tycker du?
2: Jag tycker vi ska prata om
3: det. Det är en viktig match för Rosau.
2: Absolut.
3: Vi pratar om jävla skit, älg här.
2: Nej, det går riktigt bra, Johanni. Ja. Men du, vad tycker du om matchen så här spelat efter två perioder?
3: Bra. Inte bra.
1: Prata om jävla skit, älg.
4: jag kan förstå honom. Han har en viktig match. Det går åt helvete och han pratar om en jävla älg.
1: Ja, fast jag förstår också journalisten som bara, nu ska jag göra något lite skopigt här och få en...
4: Ja, men inte i periodpaus.
0: Inte när det går dåligt för laget heller. Då bara, vill man inte prata.
4: Påminner honom att allt annat som går dåligt i hans liv.
2: Du krockade med en älg under juluppehållet. Berätta, hur var det?
3: Vi har match ju här. Vi behöver inte prata om det nu. Eller vad?
2: Absolut.
3: Vi kan prata om jävla skit älg här. Eller vad?
1: Jävla skit älg.
4: Men jag tycker det är en väldigt rolig reaktion.
0: Men kör försiktigt där ute så ni inte stöter på någon.
3: Jävla skit älg här.
1: Nej, jag hatar när det händer.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Ska vi börja direkt?
1: Mm. Ja,
0: vi har faktiskt en person som vill ha revansch.
2: Tjena, Tommy Örebro här igen. Jag hörde att mitt första skämt inte landade helt hos alla. Så jag tänkte jag får väl kontra genom att skicka in en kopia på mitt kontoutdrag. Men det var ju lönlöst. Så jag tar den här istället. Hur visste de redan när Lasse var liten att han skulle starta sitt snickeri? Ja, och det sågs på honom.
3: Jag tycker det
0: sågspån.
4: Nej, men det lönlös grej var också lite kul.
3: Ja.
0: Han, det här var ändå bra. Det var dubbelskämt.
4: Så här, kära örebroare. Det här var det sista du skickade, var en tvåa. Det här var en svag sexa. Mm. Men jag tror att du har mer i dig. Tredje gången gilt.
0: Ja, ja, ja, ja. Mm. Du vet vart du hittar oss.
4: Ja.
0: Det är bara skicka.
4: Han vet exakt.
0: Vi tar nästa.
5: Tjena, tjena. Spänd här från Hässleholm, Skåne.
4: Ja, ja.
5: Vad gör en arbetslös skådespelare? Spelar ingen roll.
0: Nej, men jag tyckte den var lite smyg kul ändå.
4: Ja.
0: Nej, men det är bara på ett hjärnspänn.
4: Ja, ja, ja, ja.
0: Alla skämt kan inte bli en slam dunk, men vi får se om det här blir.
6: Hej, Josefin Karlsson från Örebro här.
0: Till Örebro.
6: Hur vet man att ett fiskenät är från Grekland? Det satt sik i.
0: Den tycker jag är kul.
3: Den var lite bra.
0: Hört den förut, men
4: det är satt sik i.
3: Ja. Ja.
0: Det ska hon ha.
4: Bäst av dem vi har spelat upp idag.
3: Mm.
0: Okay. Jens kommer in i matchen.
4: Kom igen nu, Jens.
7: Ja, det var Jens här från Göteborg.
4: Tjena, Jens.
7: Kommer skämtet då.
4: Ja.
7: Vad är det som klibbar i matteboken? Det är Pythagoras sats.
0: Ja, men ändå bäst.
4: Lite äckligt, men väldigt kul. Det såg också framför mig att matteboken inte går att öppna. Det blev,
3: Nej, nu går vi vidare.
0: Nu går vi vidare.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra delarna av Sverige, medan mellersta får mestadels uppehåll, och störst solchanser det får du i södra delen av landet med temperaturer som håller sig mellan 13 till 24 grader.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy Sommarmixar. Energy Sommarmixar.

Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som

Varmt välkommen till en fantastisk söndag på Energy. Johannes Johansson och jag som tar plats i studion. Klockan slår 10. Vi rullar ju på med Energy sommarhelger. En fin sommarklassiker från Nelly. Hot in here på gång om en liten stund. Men vi leder timmen med killen som toppar Energy topp 30 just nu. Alex Warren med Fever Dream.

0: Varje vardagsmorgon gör de din morgon roligare. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och det är riktigt roliga felhörningar just nu. Det tackar vi dig som lyssnar för. Har du någon låt som du har hört lite hejsan tjosan i? Du tycker att det låter som du sjunger någonting helt annat än vad de egentligen sjunger. Skicka då ett DM till Energy Morgons Instagram med din felhörning. Och så synar Basse, Sofia och Anis den och ser om de hör samma sak.
1: Hasse Andersson med Guld och gröna skogar. Ja, det är en sån där låt som man bara... Man gillar ju den, ja. Men man kommer se den med andra ögon nu.
2: Är det, det var dans och höll igång, ja.
1: Anna Jus heter tjejen som har skickat in.
2: Anna Jus.
1: Jus.
2: Det låter som ett artistnamn. Mm. DJ Anna Jus.
1: Men alltså, Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. För i den här låten så finns en textrad som går så här. Under eken där vid ån frågade du mig.
2: Mm. Under eken där vid ån frågade du mig.
1: Ja, mm. Eller som Anna hörde. Under eken där vid ån drogade du mig.
2: Jaha. Så.
1: Att han blev drogad, stackars Hasse.
3: No, eller hon la något i glaset.
2: Ja, ja så är det.
4: Under eken där vid ån drogade du mig.
3: Ja,
1: eller hur?
2: Aldrig har någon låtit så glad över att bli drogad någonsin.
1: Det var också så här, väldigt fina minnen tydligen. Ja.
4: Under eken där vid ån drogade du mig.
0: Imorgon är de tillbaka igen, hela gänget. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina i Energy Morgon och gör din morgon roligare. Drar igång en ny fullspäckad vecka. De avlöser ju varandra just nu, partiledarna i Energy Morgon. Och nästa kvinna till rakning, va? Här ingen mindre än Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Nu rullar vi vidare med Energys sommarhelger. Fin klassiker. Höjer temperaturen, Göran. Här är

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre. Schysst det. Turn the lights off. Nummer två. Felicia. My system. Och nummer ett. Alex Warren. Fever Dream.
0: Räknar vi ner de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy. Musik.

Undones på Energy Sommarhelg. Johannes Johansson och jag som hänger med dig. Och vill du kanske dansa lite i augusti på Ullevi till Swedish House Mafia? Det är klart du vill. Näst in till slutsålda konserter, 2 till antalet. Vi på Energy som har de sista biljetterna. Så lyssna på eftermiddagarna i nästa vecka här på Energy för din chans att vinna biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi. Alltså, du ska lyssna efter Swedish House Mafia-signalen. Jag har inte mer info än så. När du hör den, kasta dig på telefonen, slå 020 40 39 00 och bli samtal nummer

0: proud. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra delarna av Sverige, medan mellersta får mestadels uppehåll, och störst solchanser det får du i södra delen av landet med temperaturer som håller sig mellan 13 till 24 grader.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy sommarmixar.
3: Energy sommarmixar.
2: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, man vet att det är sommar när man ser studenthattar runt om i landet på Gessor och Energies sommarhelger är igång. Alldeles strax ska du få en fin sommarklassiker, Raptas Armas. Och så är det Mohombi som ligger laddat med Coconut Tree. Du hör ju själv, det är sommar och den börjar.

Energy. Hela sommarens kanal. Energy, musik som gör dig glad.

0: om din morgon roligare. Energy Morning med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och det är väldigt mycket roliga felhörningar just nu i Energy Morning. Det tackar vi dig, du som lyssnar för. Har du någon låt som du har hört lite hejsan tjosan i, skicka ett DM till Energy Mornings Instagram, och så ser Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina om de hör samma sak.
1: Och låt mig fråga Anis och Sofia, vad har ni för rumänska favoritartister?
2: Inga, men inga. Jag har i alla fall varit där. Ja, det är kanske mer än vad ni har varit.
3: Ja, det är det fan att säga.
1: Du kanske kan få en nu. Florin Salam heter mannen vi ska syna den här morgonen. Fanny Salin heter tjejen som har skickat in det här.
3: Florin Salam och Fanny Salim, det är mycket.
1: Fanny vill då att vi ska syna den här rumänska artisten. Vem kunde tro att han sjunger om en svensk stad i den här låten? Att han helt plötsligt skriker ut staden Uddevalla! Från ingenstans.
2: Ja, det är konstigt.
1: Det är jättekonstigt. Se om ni hör det. Dalla vostro Florin Salam, my name, brillant ur romani.
3: Uddevalla! Vilket land kommer Thomas Teström och New Kid ifrån? Uddevalla!
2: Vilket land?
1: Vilket land?
3: Vilken stad?
1: Landet Uddevalla. Uddevalla!
0: Imorgon är de tillbaka igen. Energy Morning med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina gästas denna vecka av nästa partiledare. De avlöser ju varandra just nu. Magdalena Andersson kommer på besök, Socialdemokraternas partiledare. Det får du inte missa. Och dessutom varje morgon runt klockan 8 har du chans att utmana Sofia Wistam i Slå Sofia i underhållningsfrågor. Och hela juni så är det faktiskt hela 10 000 kronor i potten. Lycka till. Mohombi och Nicole Scherzinger, Coconut Tree på gång om en liten stund på Energy Morgon sommarhelg. Men först ut, Taylor Swift.

Sommarhelger rullar på här denna söndag. Sara Larsson fick det där med Midnight Sun och dessförinnan DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Det är Will Smith där med Summertime. Det känns i musiken att det är lite somrigare lutning på det, och man älskar ju det. Det är så att man känner sanden mellan tårna och glassen i munnen och allt det där som Thomas sjunger om. Mr. Probes, näst på tur, och alldeles strax Energy Top 30.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra delarna av Sverige, medan mellersta får mestadels uppehåll, och störst solchanser det får du i södra delen av landet med temperaturer som håller sig mellan 13 till 24 grader.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy sommarmixar. Energy sommarmixar. Med

Mina damer och herrar, varmt välkomna ska ni vara till Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Det är här vi sållar Agna från Vete eller Vete från Agna, och jag lär mig aldrig åt vilket håll eller i vilken ordning jag ska säga det. Johannes Johan.

veckan för Harry Styles som är ute på turné just nu tror jag va, med American Girls. En kille som tappar två placeringar och en av mina favoritlåtar just nu faktiskt som går varm hemma hos mig, det är vår höjdhoppande Armand Duplantis, men när han gör musik så kallar han sig kort och gott för Mondo. Feeling Myself. Plats nummer 22.

0: denna vecka med Tjuvjakt här tillsammans med Fanny och Von. 1000 spänn, den känner du igen vid det här laget. Har jag hängt med nu i faktiskt över ett år på Energy Top 30. Det är en bedrift bara i sig. Johannes Johansson och jag som hänger med dig är slut i kaffekoppen här. Det ska jag gå och göra någonting åt, och jag föreslår att du också fuktar strupen med någonting härligt eller lämpligt. Så ses vi här om en liten stund och tar oss an plats nummer 20.
1: Stationen att starta veckan på låter så här. Energy förlänger söndagen in i måndagen. Energys mix måndag. Extra många mixar imorgon på Energy. Energy, musik som gör dig glad.

Plats nummer 19 i Energy Top 30 även denna vecka hittar vi Ed Sheeran där med kamera. Låter coolare om man säger på engelska. Camera! Agnes tappar två placeringar från förra veckan med Ego. Eller om man ska vara så där cool då igen och säga det lite mer engelskt. Ego. Plats nummer 18.

13 placeringar denna vecka. Dara, Eurovision-vinnaren med Bangarangam, alla förskolers favoritlåt just nu runt om i landet, kan jag tänka mig. Taylor Swift däremot backar 2 placeringar och kliver en i topp 30 på mitten. Plats nummer 15 med Fate of Ophelia.

Top 30 för Bagens stolthet Kygo tillsammans med Kelly the Griffin, Save My Love, som faktiskt klättrar en placering från förra veckan. Johannes Johansson heter jag som tar dig igenom Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30, och vi ska fortsätta skörda placeringar här om en liten stund, men vi ska ta och släppa in tjejen som aldrig har en dålig hårdag, ständigt ett leende på läpparna. Du som brukar hänga med vet vem jag pratar om. Vår Energy DJ Kristina Gern har klippt och klistrat i låtar och fått ihop en fantastisk Energy Hit Story Throwback Mix om en liten stund med samtliga låtar från det gyllene musikåret 2003.

0: goes. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra delarna av Sverige, medan mellersta får mestadels uppehåll, och störst solchanser det får du i södra delen av landet med temperaturer som håller sig mellan 13 till 24 grader.
2: Jag make some more noise.
3: Welcome. Get ready to party.
4: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska energyhitsen från ett och samma år.
2: On with the show.
1: Alldeles strax fortsätter vi att räkna ner på Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Vi är framme vid plats nummer 13, så lite mer än halvvägs har vi kommit på vår färd att ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Litet depåstopp på stigen hos vår Energy DJ Kristina Gern, som bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från 2003.

i topp 30 lyssnar på Johannes Johansson och jag som hänger med dig, och vi säger tack och bock till vår Energy DJ Kristina Gren för den Energy Hit Story Throwback mixen med samtliga låtar från 2003 alltså. Nu är vi framme vid oturstalet 13. Där hittar vi 18s med deras melodänga Iconic.

Mars är det som gungar sig ner till plats nummer 11. Tappar två placeringar i Energy Top 30 denna vecka med I Just Might. Och det är sen gammalt. Går det inte att laga med silvertejp, ja då är det trasigt. Men Molly Sandén och Miriam Brandt, de tar inte bara till silvertejp. Hängslen och livrem, vet du. Superlim och silvertejp. Här är plats nummer 10. Klättrar en placering från förra veckan i Energy Top 30.

Dagens lilla hopp då, va? Nej, just det, Bangaranga med Eurovision-vinnaren Dara hoppade ju för skjutsingen hela 13 placeringen. Men det är inget dåligt hopp som New Kid gör från plats nummer 12 till plats nummer 8 denna vecka med Hurricane. Alldeles strax så tar vi oss in på plats nummer 7. Det är inte många placeringar kvar nu innan vi har svaret på frågan vilken låt som är den hetaste i landet just nu.

som vi hittar på plats nummer 6 i Energy Top 30 denna vecka. En placering ner för grabbarna i Medina som hyllar kärleken i sin melodänga Viva l'amour. Plats nummer 5. Mamma hos

under bältet för Justy Jack Style och John, som vi även denna vecka alltså hittar på plats nummer 3 med Turn the Lights Off. Och vi kan konstatera att vi har en ny etta att se fram emot i Energy Top 30 alldeles strax, då vi hittar förra veckans etta, Alex Warren med Fever Dream

0: Platsen i Sveriges hetaste topplista är i topp 30, alltså Alex Warren med Fever Dream som vi hittar på plats nummer 2. Jaha, vem är den nya ettan, undrar du? Ja, det ska du få veta direkt efter att vår Energy DJ Kristina Gern om en liten stund har bjudit på en Energy Hit Story Throwback Mix från 2013.
1: Energy Morgon! Tack!

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje vardag från 06.
1: Energy morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra delarna av Sverige, medan mellersta får mestadels uppehåll, och störst solchanser det får du i södra delen av landet med temperaturer som håller sig mellan 13 till 24 grader.
2: Jag make some more noise. Welcome.
3: Get ready to party.
4: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska energyhitsen från ett och samma år.
2: Oh, with the show.
1: Ja, vi har ju en ny etta att se fram emot i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30, eftersom vi hittade Alex Warren med Fever Dream på plats nummer 2 denna vecka. Vem det är, det får du veta direkt efter att vår Energy DJ Kristina Gern bjudit på en Energy Hit Story Throwback Mix. Vi ska ta reda på hur Energy Top 30 lät år 2000.

0: Avicii får avsluta Energy Hit Story Throwback Mix från 2013. Riktigt to you. Riktigt fint musikår som hon knåpat ihop i en Energy Hit Story Throwback Mix. Vår Energy DJ Kristina Gern. Och håll igång applåden, för det är dags att dela ut en guldmedalj.
1: Plats nummer ett.
0: Vem är den nya ettan i Energy Top 30? Jo, det ska jag tala om för dig att det är en ny gammal etta. Tillbaka på tronen, härskarinna på toppen, Felicia med My Sister.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Söndags eftermiddag och det är en het härlig sommarhelg på Energy och vi drar faktiskt ut på det här för imorgon. Det är den mixmåndag, vi håller kvar helgkänslan. Det är Paul Hauka som är här, strax med Eurosummer Girls Trip, Sara Larssons nya samarbete med Shakira. Alex Warren, nya Fever Dream Video också. Och Inner Circle, Sweat.

0: nice to meet you. Energy
1: morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna 6 till 10.

0: Det är Sommar Help på Energy med Dina, de är stämningshöjare. Man blir liksom alltid glad av deras låtar. Hänger du kvar så fortsätter sommarhelgen med Sara Larsson och Shakira. Nya samarbetet Euro Summer Girls Trip. Det här är ju faktiskt riktigt bra. Det blir också Shawn Mendes med Camila Cabello i samarbete. Och Angel, Sommaren i City. Det är det vi kallar för en sommarklassiker. Och så fortsätter vi imorgon och tävla om biljetterna till Swedish House Mafia i Göteborg.
1: Tjena morse, Niklas här.
0: Hej Niklas, vad händer?
1: Hej, jag har precis kommit hem från jobbet.
0: Jaha, har du kul på jobbet? Trivs du bra?
1: Ja, helt okej faktiskt.
0: Man kanske inte ska säga motsatsen i nationell radio här, tänker jag. Med lite eftertanke får man vara försiktig. Har du sommarplaner då?
1: Nej, jag jobbar på. Två månader till sen ska jag säga upp mig från jobbet.
0: Jaha, vad händer sen då?
1: Jag börjar på ett annat företag.
0: Okej, så du har det nya fixade. Men du har inte sagt upp det än. Jaha, vilka,
1: exakt.
0: Spännande taktik. Hörru du, gäller det Swedish House Mafia?
1: Självklart.
0: 28 augusti får de Göteborg att koka och vibrera. Jag tror grannarna kommer att klaga. Det kommer vara hög ljudvolym. Och du har precis plockat två biljetter.
1: Oh, vad dunder. Fan, vad nice.
0: Då kan du fira att du har sagt upp dig och fått nytt jobb.
1: Yes. Grymt. Fan, vad härligt.
0: Då får vi se om chefen har lyssnat nu. Kanske hinner säga upp dig innan du hinner göra det. Men i vilket fall så önskar jag en trevlig sommar. Ha det fint.
1: Tackar,
0: ha det bra. Hej.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

På något sätt så har jag känslan av att det är ganska liten chans att någon kommer ihåg en person från sommaren 1990. Det här var inte Troll som jag först tänkte avannonsera dem som, utan Angel som mindes sommaren 1990. Fler sommarklassiker kommer bli här på Energy. Taylor Swift och Cruel Summer om en liten stund. Och så stavhopparen Armand Duplantis som har flyttat ner till Monaco med tjejen. Han gör musik numera och Mondo har högtflygande planer. Vi lyssnar på Mondo och Feel It Myself om en stund. Först blir Alex Warren och nya sommarhitten Fever Dream på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under söndags eftermiddagen har vi goda solchanser i Sveriges södra halva. Men grå moln och regn i Norrland. Mellan 15 och 21 grader.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar.
3: Energy Sommarmixar.
2: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.
4: Energy Sommarmix. Alla Energy-hitsen.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är söndags eftermiddag och visst är det en härlig sommarhelg. Det är det liksom alltid hela sommaren här på Energy. Massor av sommarlåtar här hos mig, Paul Hauka, Los del Rio med Macarena, Nicky Jor med Sunroof. Och så drar vi ut på det här, för imorgon måndag är det Mix Måndag vi håller.

0: flyger fram som en vad säger man, virvelvind just nu. Det går väldigt, väldigt bra för Sara internationellt. Ja, det är söndags eftermiddag. Det är Paul Hauka som är på radion. Vår sommarhelg fortsätter. Nicky Jor öppnar takfönstret på bilen. Sunroof alldeles strax. Vi har Dara också, Eurovision-vinnaren med Bangaranga. Även i nästa vecka har jag biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg.
1: Hej,
0: nu är vi ute på vägen här.
1: Sådär, hör du mig nu?
0: Ja, men nu hör jag dig mycket bättre. Ja. Vem är du då?
1: Belinda heter jag.
0: Du, vad har du för planer för sommaren?
1: Vi ska gifta oss i augusti, jag och min man.
0: Jaha! Hur länge har ni planerat för det här då?
1: Ja, men det är väl ett år, men vi har varit tillsammans i 12 år, så att det är väl på tiden.
0: Blir det ett sagobröllop ute i det gröna?
1: Det blir ett lantligt bröllop med nästan 90 gäster, så att... Mm. Ja. Jag har samlat dem vi vill ha där.
0: Ja, och nu ber du till vädergudarna att det kan bli fint. Så har du augusti?
1: Augusti.
0: Ja, och vilket datum då?
1: 1 augusti.
0: Okej, okay. För då kan du liksom värma upp om det nu är så att du har hem de här biljetterna. Det är ju 28 augusti i Göteborg och jag känner att ja, men det är väl brudgummen då som får följa med på det här.
1: Ja, men jag tänker väl ändå att det hade varit en klockren
0: bröllopsgåva.
1: Ja, men precis.
0: Men du, nu har du två biljetter. Det är Swedish House Mafia Göteborg. Grattis. Ja, men grattis på alla tänkbara plan.
1: Ja, men super. Tack snälla. Tack.
0: Det är inte olycksbådande att säga grattis innan.
1: Nej, men det kanske det. Men jag tänker, har vi hållit ihop 12 år så ska vi nu klara några år till.
0: Ja, men jag hoppas det. Då får du önska dig någonting av blivande maken också.
1: Ja, då får han betala hotellet. Så tar jag biljetterna
0: till. Bra, enkelt. Så ska man göra.
1: Ja, det blir skithäftigt.
0: Så får du ha det så bra.
1: Ja, men tack detsamma du.
0: Hej.

Men jag skulle vilja utnämna dem till svenska mästare i såna här stämningshöjare. Med dina, vet hur man får upp stämningen till toppnivå. Viva l'amor, var det här på Energy. Strax ska vi lyssna på Eurovision-vinnaren Dara med Bangaranga. Jag får bra vibbar även av den. Och så blir det fler sommarlåtar. Paradiso med Bailando om en stund. Härligt 90-tal. Och så aj, aj, aj. Titta, här kommer Louis Fonsi och Daddy Yankee. Det här är sommar. En het sommar. Despacito.

0: the song Ordinary. The Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

0: Sommarmixar
1: med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.
0: Energy Sommarmix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam, hela tre gånger om dagen.
1: Sommartider, hej hej, sommarlovet är här nu och det är en härlighets sommarhelg på Energy. Och faktum att vi håller kvar den här känslan. För imorgon är det mixmåndag, bra sommarvibbar och extra många mixar. Om du lyssnar då. Och strax kommer Dracula, Tame Impala. Det blir Sabrina Carpenter och Madonna i nya samarbetet Bring Your Love. Och det blir Taylor.
2: Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my song Opalite.
0: Musik som gör dig glad.
2: You're listening to Energy.

Ja, ja, ja, ja, ja, det var Kimberly och Eternity. Skellefteå är representerade här på Energy på söndags eftermiddagen. Strax blir det Energy New Music Hitmix med Tame Impala som gör Dracula. Och så Somber, en av årets stora nya stjärnor. Homebreaker, han är riktigt bra, Somber. Och Madonna med Sabrina Carpenter, nya samarbetet Bring Your Love om några minuter.

Bring Your Lovey Energy New Music Hit Mix. Madonna som häromdagen bjöd hem en influencer som livestreamade från Madonnas bostad vid Marble Arch mitt i centrala London. Vi hörde också Tame Impala med Dracula och så var det Somber med Homewrecker i Energy New Music Hit Mix.

Kan vi säga att just nu är liksom sämsta perioden på året om man försöker kolla på stjärnhimlen med tanke på att det är så ljust. Nu ska man ju snarare göra som Sara Larsson här och sikta på Midnight Sun. Speciellt i norra Sverige här nu närmsta veckorna framöver är det ljust dygnet runt. Det är helt galet. Man kliver upp mitt i natten och det känns som att det är eftermiddag. Pröva att vara vaken. Pröva att stanna vaken här 24 timmar så får du se. Strax blir det Simple Plan med Summer Paradise. Nya från Kygo, Say My Love. Och Just Stay på Energy.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Sommarlovet är här nu, det är en sommarhelg på Energy och det blir bra vibbar även imorgon när det är mixmåndag. Vi drar ut på den sköna helgkänslan med extra många mixar. Om du lyssnar imorgon, strax har vi mer sommarlåtar. Det blir Mr. President med Coco Jumbo och Alex Warrens nya Fever Dream. Men först, Smash Into Pieces.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som

0: Chabuzi har varit tipsig här sen förra sommaren. Det är lite lätt alkoholvarning på den här delen. Gäller att vara försiktig. När det är happy hour, det är Paul Hauka som är här strax med Kristina Gerns nya remix på 20,000 spänn. Kristina tar inte nya nivåer. Du ska få höra. Det blir också Alex Warren med potentiella, eller jag vet redan att det här kommer bli en av sommarens största låtar, Fever Dream, om en stund. Även i nästa vecka kan du på eftermiddagarna vinna biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg.
1: Hej, hej, hallå.
0: Hej, hej, vem är du?
1: Anna.
0: Var finns du?
1: I Tapastop.
0: Och där jobbar du med trycksaker?
1: Ja, bland annat profil.
0: Ja, det står det här, jag har sån här nummerpresentation.
1: Ja, för att jag ringer på min jobbtelefon.
0: Jo, men är det så? Står du och trycker då grejer in på kvällen här, eller?
1: Nej, jag jobbar ju mer på kontoret med formgivning.
0: Ja, ja, ja. Vad har du formgivit idag?
1: Idag penna med logotyp på.
0: Och du gillar Swedish House Mafia?
1: Mycket.
0: Då är det så att jag har ju två biljetter här till deras snart utsålda konserter. Har du planer på att gå?
1: Jag hoppas ju på det.
0: Då hjälper jag dig lite grann på traven här, för du får de här två biljetterna, för du är samtal 7.
1: Åh, vad roligt.
0: Bra jobbat. Bra jobbat.
1: Jag fick ringa många gånger för att komma fram.
0: Den 28 augusti kommer bli en het sommarkväll i Göteborg.
1: Åh, gud vad kul.
0: Du är där med valfritt sällskap.
1: Ja, det ser jag jättemycket fram emot. Ska vi se vem som får gå med.
0: Då får du ha en egen liten tävling där hemma kanske.
1: Ja, ja.
0: Men du Anna, då får du ha en trevlig het kväll och en glad sommar.
1: Tack, detsamma till dig.
0: Ha det bra, alltså, hej hej.
1: Hej.

0: tusen spänn.
1: Christina Gann, remix. Energy Sommar. Din sommarstation.
2: Energy med musik som gör dig glad.

På Energy den här söndags eftermiddagen. Det är ju en het sommarhelg. Vi fortsätter på det här spåret hela sommaren. Bra vibbar. Ja, det blir det närmast imorgon när vi har vår mix måndag. Passar bra nu när det är sommarlov och semestern är inom räckhåll också för många. Mix måndag, extra många mixar imorgon. Strax Bibi Rexha och Faithless, New Religion. Först blir det svensk sommar så att det räcker och blir över.

Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje vardag från 06. Energy morgon presenteras av

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy. Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

och du lyssnar på Energy. Hela sommarens kanal. Energy, musik som gör dig glad.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy morgon presenterar

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje vardag från 06.
2: Energy morgon.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje vardag från 06. Energy morgon presenterar

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: före allt.
1: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
2: Kul!
1: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
3: Energy morgon presenteras av

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras av

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14.30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina.
4: The only way to wake up.
5: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
6: It's Britney, bitch.

Det här är Liamo. Tonight we break through the ceiling. Och lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje vardag från 06.
1: Energy morgon presenteras